בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי.

0: ימי העולם.
1: אלא מסתתר בשפר חב, יונה סרן אלא מכל רעי, יוני לתאי, לא דמוך לא בכתר, כתר יתנולך אדוני.
0: בראשיתו עדך קדום,
1: הרי שומה חוכמתך אסתום, המאין תימצא והנה למה, שתוך מהירת אדוני. רחוב אוזנר נחלי אמון, המים עמוקים מדלם ישתבו, נתות סותיה, 53 בנמון.

נצחות בית אדוני מימין ומשמאל אין כתנדים נצח והוד מהם נמצאים יחינו בועז בשם נקראים כל בניך מודה אדוני יסוד צדיק בשבנה למות ברית ולעולמנה ברכת צדיק יסוד